Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

Marketing. Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: A sada je 7:07. Dobro jutro, želimo vam iz studija Radija Breza u jutarnjem programu koji je sa vama od 7 do 12 sati. Vrijeme otprilike jutros relativno toplo za jutro. Kako će biti u danu, čućete nešto kasnije. U svakom slučaju čuvajte se, dakle, sparina, vrućina i gromova. To je recept za ove dane koji su sa nama, i prethodne i naredne. Što se tiče jutarnjeg programa, jutarnji program sa vama, kako rekao, od 7 do 12 sa svojim standardnim sadržajima, vijestima 80 i 12, rubrikama koje ste i do sada slušali, mali oglasi obaveštenja i naravno mnoštvo dobre muzike. To je, dakle, to što se dešava u jutarnjem programu, a reći ćemo vam da je upravo završena utakmica na svjetskom prvenstvu. Naš Sarajlija Petković sa svojim Alžirom pobjedio je Jordan 2:1. Utakmica upravo završena i eto, povećao šanse Alžiru

7 sati i 15 minuta, jutarnji program Radio Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu do 22, dnevna između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. U Brezi je trenutno izmaglica bila, a temperatura je 17 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme za naredna tri dana, sutra, dakle, srijeda, sunčano uz umjerenu oblačnost.

Mračnost u drugoj polovini dana, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su najizgledniji u istočnim, severoistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može uslovljavati poneki pljusak i u centralnim istočnim područjima Bosne i sjeveru i istoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 35, na jugu do 37 stepeni. I u petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 35, na jugu do čak 37 stepeni. Dakle, nestabilno vrijeme, visoke temperature. Da vidimo kakve su biometeorološke prilike. One su relativno povoljne. Visoke temperature uz povremeno povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje. Eto, čuli smo vremensku prognozu, izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, muzički predah, pa ćemo i do Bihamka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.23 jutarnji program Radija Breza ide do Bihanka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaja se usporeno jednom trakom. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Čuli ste izvještaj iz Bihanka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati zabilježen novi požar na području Mostara u mjestu Vihovići. Arnautović upozorava na slab odziv dijaspore za registraciju za opće izbore 2026. SDA i islamofobne i uvredljive izjave izraelskog ministra dio su propagandnog pritiska na Bošnjake. Talibanska delegacija dobila vize za putovanje u Brisel. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: B-Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Zabilježen novi požar na području Mostara u mjestu Vihovići. Arnautović upozorava na slab odziv dijaspore za registraciju za opće izbore ove godine. Talibanska delegacija dobila vize za putovanje u Brisel. Nakon požara koji je jučer izbio na deponiji Uborak, zabilježen je novi požar na području Mostara u mjestu Vihovići. Požar je prijavljen u 17.25 sati i na terenu su dva vatrogasna vozila potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti na stambenim objektima. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je da je odziv državljana BiH za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima 2026. godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao dijasporu da se registruje do 21. jula. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije 8. maja do danas, portalu e-izbori pristupilo je 11.379 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje. Najveći broj prijava zabilježen je iz Njemačke, Hrvatske, Austrije i Srbije. Stranka demokratske akcije tvrdi da je izjava izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara, kako je sa članicom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović razgovarao o potrebi zaštite kršćanskih manjina u Bosni i Hercegovini, nastavak dogovorenog propagandnog pritiska na Bošnjake. Osim što su direktno miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, stavovi izraelskog ministra su na tragu neistinitih islamofobnih narativa Dodikovog režima i njegovih lobista o muslimanima koji ugrožavaju kršćanje, istakli su u saopštenju. Bošnjaci ne ugrožavaju nijedan od tih naroda, već upravo su suprotno, Bošnjacima su uskraćena prava i žrtve su dominacije i aparteida, kazali su iz SDA. Talibanska delegacija osigurala je vize za putovanje u Brisel i očekuje se da će stići danas prema izvorima upoznatim sa pripremama, piše Euroaktiv. 5 viza talibanskoj delegaciji izdano je u ponedjeljak kasno poslije podne, nakon što je sigurnosna analiza koju su provele službe državne sigurnosti i vojna obavještajna služba utvrdila da nemaju informacije koje bi joj omogućile zaključak da dotične osobe predstavljaju prijetnju na belgijskoj teritoriji, rekao je glasnogovornik belgijskog ministra vanjskih poslova Maxime Prevoa. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 19 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa. Idemo sa aktualnim informacijama. Zanimljiva informacija za sve one koji žele da kupe stan ili nekretninu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje jučer je konačno usvojio dopunu pravilnika što će omogućiti povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH. Svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev Upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Zakon kojim je omogućen povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine je stupio na snagu u aprilu prošle godine, ali za početak primjene bilo je potrebno da izmjene pravilnika napravi i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Taj proces je potrajao zbog različitih političkih opstrukcija Upravnom odboru, ultimatuma i blokada rada Upravnog odbora. Skoro godinu i pol kasnije svi građani Bosne i Hercegovine će imati priliku da svoju prvu nekretninu u novogradnji kupe bez plaćanja iznosa PDV-a, što će značajno olakšati stambeno zbrinjavanje građana. Dakle, pravo na povrat PDV-a moći će ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine, fizička lica, sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji kupuju stan, odnosno stambenu nekretninu, prvi put u novogradnji. Napomenimo da se PDV za nekretnine u starogradnji ne plaća u starogradnji, izuzev poreza od 5% za promet nekretnina. Eto, jedna lijepa vijest u moru svih ovih sivih informacija koje dolaze do svih građana Bosne i Hercegovine. Ukoliko želite kupiti stan u novogradnji, bit ćete oslobođeni PDV-a.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kafinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 8 sati 41 minut, ovo je jutarnji program Radija Breza. Jedna mala napomena, sutra je dan D za našu fudbalsku reprezentaciju za Zmajeve, dakle igramo meč trećeg kola na svjetskom prvenstvu protiv Katara i to je taj odlučujući meč za prolazak u nokaut fazu. Tim povodom mi ćemo i sutra organizovati nagradnu igru, dakle vi ćete prognozirati rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar već od 8 sati ujutru pa do 20 sati naveče. To je ta mala napomena da se pripremite da putem našeg Viber broja, dakle prognozirate rezultat ovog meča. Nagrada je standardna 100 konvertibilnih maraka za sretnog prognozera. A mi idemo dalje sa aktuelnostima. Evo koliko prosječno zarađuju radnici u Bosni i Hercegovini koje je na vrhu ljestvice. Oni garant ne prognoziraju nikakve rezultate. U Bosni i Hercegovini najveća primanja imaju radnici u IT sektoru s prosječnom neto platom od 2399 maraka, što je više nego dvostruko u odnosu na radnike u ugostiteljstvu koji imaju prosječna primanja u iznosu od 1157 maraka, pokazali su podaci Agencije za statistiku BiH. Kada je riječ o visini primanja po sektorima, razlike u Bosni i Hercegovini su i dalje drastične. Podaci otkrivaju i drastičan jaz među zanimanjima, pri čemu se jasno izdvajaju tri najunosnije grane: IT sektor, financije te javna uprava. Prema podacima agencije, prosječna plata u aprilu ove godine iznosila je 1684 marke, dok je u istom periodu prošle godine bila 1545 maraka. Visoko iznad državnog prosjeka i na samom vrhu liste pozicionirali su se i zaposleni u financijama i osiguranju s prosječnim primanjima koja su u aprilu mjesecu ove godine iznosila 2196 maraka, kao i radnici u javnoj upravi s prosječnom platom od 2119 maraka. Četvrti sektor koji premašuje granicu od 2000 maraka jeste proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, gdje su radnici u prosjeku primali 2067 maraka. Nešto niža, ali dalje je prilično visoka primanja u odnosu na ostatak države, ostvarena su u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima sa platom od 1992 marke. U sektoru vađenja ruda i kamena, gdje prosječna plata iznosi 1861 marku. Radnici u obrazovanju u aprilu su primili prosječnu platu 1676 maraka, što je neposredno ispod državnog prosjeka. Sredinu tabele zauzima grupa djelatnosti u kojima se prosječne plate kreću između 1400 i 1500 maraka. Tako su radnici u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu zaradili 1476 maraka, u prevozu i skladištenju isto toliko, dok su u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima primanja 1469 maraka. S druge strane, radnici u nekim od najvažnijih i najmasovnijih privrednih grana suočavaju se sa znatno nižim primanjima. Prosječna aprilska plata u prerađivačkoj industriji iznosila je 1399, a tek nešto manje, tačnije 1383, zaradili su zaposleni u trgovini na veliko i malo. Tešku situaciju na tržištu rada oslikava i građevinarstvo s prosjekom 1307 maraka, dok su na samom dnu ljestvice ugostitelji, tačnije radnici u djelatnostima pružanja smještaja i pripreme hrane, čija je prosječna plata 1157 maraka. Iz agencije su naglasili da u navedenim podacima nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama, kao i pripadnici odbrane.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: obavještenja.
1: Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorijalni malonogometni turnir. Učešće bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i trgovačka radnja Hado Podvinci. Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli. Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RM Breza svakim radnim danom od 10 do 12.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:19, jutarnji program Radija Breza, kao i svakog izdanja u toku svjetskog fudbalskog prvenstva, emituje blok informacija upravo sa svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Mehiku. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su obavili još jedan trening pred utakmicu trećeg kola svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je obavljen iza zatvorenih vrata. U saopštenju iz Saveza su istakli očekivano, odnosno odličnu atmosferu u taboru Zmajeva. Fraze o odličnoj atmosferi su na neki način postale svakodnevnica, međutim ono što može radovati je da nema povrijeđenih. Trening je protekao u odličnoj atmosferi, reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju oči odlučujućeg meča za plasman u narednu fazu takmičenja. Stručni štab na čelu sa Barbarezom nastavio je sa realizacijom planiranih aktivnosti, a dobra energija i zajedništvo koje vlada među Zmajevima dodatni su razlog za optimizam pred predstojeći meč. Igrači su maksimalno posvećeni ostvarivanju cilja i osvajanju važnijih bodova, istakli su iz Saveza. Zanimljivo da će i ovaj put posljednji trening pred utakmicu Zmajevi odraditi na stadionu u Salt Lake Cityju, poslije čega slijedi putovanje u Seattle. Dramatična završnica utakmice Norveška-Senegal noćas i pobjeda evropske selekcije sa 3-2 je imala značajan utjecaj na nastavak takmičenja za Bosnu i Hercegovinu. Osim što su se riješili konkurenta u borbi za treće mjesto iz grupe I, Senegal ili Irak mogu maksimalno do 3 boda. Zmajevi su saznali vjerovatnog rivala u 16. finala. S obzirom da iz grupe I prema trenutnom stanju stvari trećeplasirana selekcija ne ide u nokaut fazu, to znači da će trećeplasirana selekcija iz grupe B ići na pobjednika grupe D. U praksi to izgleda ovako. Bosni i Hercegovini treba pobjeda nad Katarom da stigne do 4 boda, osvoji treće mjesto, te bi u prvoj rundi nokaut faze ili u 16. finala igrala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Kako navijači Bosne i Hercegovine, tako sigurno i reprezentativci te stručni štab prate rezultate u drugim grupama svjetskog prvenstva. Tokom noći su odigrana dva meča, prvi u okviru grupe I, kako smo rekli, igrali su Norveška-Senegal, evropska selekcija pobjedila je 3-2. Ranije su Francuzi u maratonskom meču zbog lošeg vremena pobjedili Irak sa 3-0, a zatim je spektakl u Njujorku donio rezultat koji odgovara Zmajevima. Naime, stanje u grupi I tako je da su Francuska i Norveška prošli dalje, a Senegal i Irak ostali na nuli. U trećem kolu međusobno će igrati Senegal i Irak, što nama ništa ne znači jer nas ne mogu stići. Susjed grupe J donio je preokret Alžira protiv Jordana i to u drugom poluvremenu, kada je afrička selekcija koju predvodi Sarajlija Vladimir Petković uspjela jutros oko 7 sati pobijediti Jordan rezultatom 2-1. Ovaj rezultat i nije ono što su željeli u BH taboru, budući da je Argentina sa 6 bodova osigurala prvo mjesto. Austrija i Alžir na drugom i trećem mjestu imaju po 3 boda. U posljednjem kolu igraju međusobno, što znači da bi Remi mogao odvesti obe selekcije dalje. U ovom slučaju Bosna i Hercegovina će morati tražiti ubjedljiv trijumf protiv Katara kako bi imala što povoljniju gol razliku, jer bi se moglo desiti da upravo gol razlika bude presudan faktor na tabeli 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Odlučujuću utakmicu za prolaz dalje, reprezentacija Bosne i Hercegovine igra sutra navečer od 21 sat, kako znate već protivnik je Katar, a meč će se igrati na stadionu Lumenfield u Sjetlu, koji će kao i ostali stadioni koji nose neko sponzorsko ime tokom prvenstva nositi ime po gradu u kojem se nalazi. Inače, na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država se nalazi grad Sjetl i upravo ovaj Seattle stadion, na kojem će reprezentacija BiH odigrati, nadamo se, istorijsku treću utakmicu grupne faze. Ovaj moderan stadion otvoren je 2002. godine, prima oko 70.000 gledalaca, a poznat je širom svijeta po jednoj od najglasnijih fudbalskih atmosfera, zahvaljujući specifičnoj arhitekturi koja pojačava zvuk navijača. U meču 2 grupe I Argentina je sa sigurnim 2-0 pobjedila Austriju te se plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ovaj meč je posebno pamtiti Leo Messi, Meč odigran na stadionu u Arlingtonu nije bio pretjerano uzbudljiv, ali daleko od toga da nije bilo i skrivarnica. Gaučosi su imali idealnu priliku da povedu još na otvaranju meča, još u 6. minuti dobili su penal, ali ga je Messi promašio. Trenutak odluke desio se u 38. minuti, ovaj put Messi je bio precizan, zabio svoj 17. gol na svjetskim prvenstvima, čime je ispisao rekord, te je iza sebe ostavio Miroslava Klosa sa 16 golova. U drugom poluvremenu Argentina igrala svoju prepoznatljivu igru, čvrsto u odbrani, agresivno na svim dijelovima terena uz mali broj prilika. Finiš meča, tačnije sudijska nadoknada, donijela je konačnu odluku kada je Messi iz teške situacije ponovo uspio zabiti za 2-0 te potvrdu plasmana u nokaut fazu. Drugi meč ove grupe, kako ste već čuli, između Alžira i Jordana završen je rano jutros i Alžir je pobjedio 2-1. U današnjem programu na svjetskom prvenstvu igraju se mečevi u grupama K i L. U grupi K od 19 sati igraju Portugal i Uzbekistan, a od 4 sata ujutru Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. U grupi L od 22 sata igraju Engleska, Gana, a od 1 sat u noći naši susjedi igraju, dakle, Hrvatska protiv Paname. Eto toliko o sportu ili o svjetskom prvenstvu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Pacijentima u Zedo kantonu omogućeno brže ostvarivanje deficitarnih zdravstvenih usluga. Sezonski putnički voz između Sarajeva i Ploča od 26. juna do kraja augusta. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu dostigao 1048. Opširnije u vijestima u 10 sati.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Pacijentima u Zedo kantonu omogućeno brže ostvarivanje deficitarnih zdravstvenih usluga. Sezonski putnički voz između Sarajeva i Ploča od 26. juna do kraja augusta. Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, održano i ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću Deponija. Požar na deponiju i dalje je aktivan, a na terenu su angažovane sve raspoložive snage. Doznaje se jutros iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Iz operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno jutros kako nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne jedinice, medicinske službe, air traktori, oružane snage BiH te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo kantona u saradnji sa javnom ustanovom kantonalna bolnica Zenica te uz podršku Ministarstva zdravstva i vlade Zedo kantona uspostavio je novi model realizacije deficitarnih zdravstvenih usluga radi unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite i smanjenja listi čekanja. Riječ je o značajnoj reformskoj mjeri koja osiguranim licima omogućava brži pristup dijagnostičkim pregledima i efikasnije ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Primjenom nove procedure pacijentima kojima je u kantonalnoj bolnici Zenica termin za određenu deficitarnu zdravstvenu uslugu zakazan u roku dužem od 3 mjeseca, omogućava se da istu uslugu obave u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi uz finansiranje od Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDOK. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će od 26. juna do 30. augusta ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča u 18.26 sati, saopšteno je iz Željeznica Federacije BiH. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 maraka, a povratne 48,30 maraka. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbeđene set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Demokratska Republika Kongo saopštila je kasno u ponedjeljak da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi put od početka epidemije premašio 1000. Nacionalni institut za javno zdravstvo ove afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragijske groznice proglašena je 15. maja 2026. godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnim prijelazima Izačići, Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas prije podne sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
0: RB Radio.

0: Marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg, 1 kg, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

0: obavještenja.
1: Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorijalni malonogometni turnir. Učešće bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i Trgovačka radnja Hado Podvinci. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli. Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Preza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062-478-491.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Pacijentima u Zedo kantonu omogućeno brže ostvarivanje deficitarnih zdravstvenih usluga. Sezonski putnički voz između Sarajeva i Ploča od 26. juna do kraja augusta. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu dostigao 1048. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 23. juni 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. I nadamo se iskreno da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. U 12 sati je pregled vijesti, potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 12 sati. U programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Pacijentima u Zedo kantonu omogućeno brže ostvarivanje deficitarnih zdravstvenih usluga. Sezonski putnički voz između Sarajeva i Ploča od 26. juna do kraja augusta. Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, održano i ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću Deponija. Požar na deponiju i dalje je aktivan, a na terenu su angažovane sve raspoložive snage, doznaje se jutros iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Iz operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je jutros kako nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne jedinice, medicinske službe, air traktori, oružane snage BiH te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo kantona u saradnji sa javnom ustanovom kantonalna bolnica Zenica te uz podršku Ministarstva zdravstva i vlade Zedo kantona uspostavio je novi model realizacije deficitarnih zdravstvenih usluga radi unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite i smanjenja listi čekanja. Riječ je o značajnoj reformskoj mjeri koja osiguranim licima omogućava brži pristup dijagnostičkim pregledima i efikasnije ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Primjenom nove procedure pacijentima kojima je u kantonalnoj bolnici Zenica termin za određenu deficitarnu zdravstvenu uslugu zakazan u roku dužem od 3 mjeseca, omogućava se da istu uslugu obave u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi uz finansiranje od Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDOK. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploča-Sarajevo saobraćat će od 26. juna do 30. augusta ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča 18.26 sati, saopšteno je iz Željeznica Federacije BiH. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 maraka, a povratne 48,30 maraka. Za studente, novinare i penzionere, te grupe od 6 i više putnika obezbeđene set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Demokratska Republika Kongo saopštila je kasno u ponedjeljak da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi put od početka epidemije premašio 1000. Nacionalni institut za javno zdravstvo ove afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragijske groznice proglašena je 15. maja 2026. godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas prije podne sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: 12.33, ja sam od mene čuje neko navijanje, evo, da vidim, evo samo, da vidim. Doći, doći. Ovaj, 12.33, folk popodne sa vama radija Breza do 17 sati. Sve sam vam u najavi rekao i toliko sam bio ubjedljiv i upečatljiv i toliko mi vjerujete u sve da je nije stigla ni jedna poruka u veću vremenu. Viber broj dalje 061-767-592, telefone 032-783-552 i 553. Evo, Almi kaže, pozdrav za tebe, Elena, bit će sutra, bit će sutra kad bude, kako ti kažeš, kad bude joja, jel? Aha, dobro. Da vidim šta mi je sa navijanjem. Gdje ono bilo, je ovdje? Čim ja hoću, namjerno neću. Dobro, jest, bit će sutra joja, kako ti kažeš. Daj Mersa da piše Alma. Joj, da nisi ti u pitanju, kaže, ali znaš kad zapjevu? Naredno svjetsko prvenstvo. Dobro, ovako, dok ja čekam vaše poruke, otićemo i do prvog poziva. Jel ima? Nema. Nije Šaha bila strpljiva. Šaho, polako. Pusti nek odzvoni. Zato što ti je rođak, sve ona pita. Što kaže? Dobro. Leo Messi je jučer protiv Austrije dva dana prije svog 39. rođendana postavio čak 4 rekorda koji su odmah upisani u Guinnessovu knjigu rekorda, nećete vjerovati. A mi ćemo Šahu upisati u Guinnessovu knjigu rekorda kao prve slušateljke koja nam se uvijek javi u folk popodne. Halo?
1: Kako si četa?
0: Negdje se to, šta je to, negdje teren, šta je, ne. Ma ja više čujem tvoj komšil kompleta nego tebe.
1: Kako je rekao,
0: sve, sve je pod kontrolom, svi su u redu, nema dalje.
1: Može mi pozdravljam sa Smiju Džemala i poti, može li od Čabana Šaulića nisi došla kada sam te zvao?
0: Može, bit će. Ma negdje nam Šaha nije standardno. Čuje se negdje kao da je. Evo nam Šačira, kaže Šačire, pozdrav za Nerca, poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Arifa Tepić, nije red. Nije red, pa... Omer kaže, pozdrav za Čepu i režu od Omera, može li Ipče kad me ne bude? Ipče kad me ne bude. Pa nam Alma šalje neki klip, kaže kralj, vjerovatno to je taj Mersad. Dobro, Alma, ako ti tako kažeš, vjerujemo ti. 552, halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako ste?
0: Super, kako ste vi, jeste dobro?
2: Odlično.
0: To mi je drago čuti.
2: Pa ja, odlično. E, može ona Krčma u planini?
0: Može, bit će za vas.
2: E, hvala vam,
0: hvala prijatno. Hvala vam lijepa, prijatno, slušajte nas i dalje. Jel ovo još navija? Evo ga. Znači, ovo je trenutak kad je Messi oborio 4 Guinnessova rekorda. U 5. minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena Messi je istrčao kontranapad, dodao loptu Julianu Alvarezu, čiji udarac je zaustavio golman Austrija. Lopta se odbila do Messija koji je iz drugog pokušaja postigao svoj 18. gol na svjetskim prvenstvima. Guinnessova knjiga rekorda je službeno upisala da je Messi postavio nova 4 svjetska rekorda. Ovako. Sa 18 golova postao je najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Odigrao je najviše utakmica, 28, ostvario najviše pobjeda, 18, i proveo najviše minuta na terenu na mundijalima, 2489. Svjedočimo istoriji, kratko su poručili iz Guinnessa, povodom Messijevih najnovijih uspjeha na njegovom 6. svjetskom prvenstvu. Eto, možete ga voljeti ili ne voljeti, ali to je jednostavno jedinstveni Messi, za nekoga najbolji svih vremena, za nekoga jedan od najboljih, kako god bilo, čovjek je, dakle, unikatan. I idemo još jedna poruka, pozdrav čepo za tebe i režiju i sav narod dobre volje. Pjesma od Jane, nešto starije. Naći ćemo i Janu i nešto starije od nje. I to bi otprilike bilo to za ovo prvo javljanje, 12.38, tipkajte. Viber broj 061 767 592, Folk popodne radi Evreza je sa vama.

0: marketing.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

kad se razmjenjuje sličice pa kaže imam, imam, imam. Bibab, bibab, bibab. Biće i pjesma ta. I mene ovo sunce puklo izgleda. Pozdrav iz Visokog za vas i slušalce Radija Breza. Muzička ako može od Zehre Bajraktarević. Ni bogata, ni sirota. I baba i to. Almir, pozdrav za rođuna. Može li koke Emina uživo, molim vas. Ne moraš moliti. Može, bit će. Hvala ti na poruci. Slušaj nas i dalje. Viber broj 061 76 75 92.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaustru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz 4. gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: glasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Čuli smo još jednu od vaših muzičkih želja. Dakle, Prijovičku i njenu pjesmu Kababa. Pa sam ja, čekajući sad da se javim program, što nikad nisam u životu čuo tu riječ, malo proguglo, evo upravo mi izbacilo ovako, kaže: u pjesmi Kababa riječ Kababa ima ulogu tajne šifre između ljubavnika i simbolizuje posebnu vezu poznatu samo njima. Ta riječ se ponekad pojavljuje u drugim kontekstima, ali nema univerzalno riječničko značenje. Ako se pažljivo analizira tekst pjesme Kababa, u ovom kontekstu nema klasično značenje koje se može pronaći u riječniku. Ona predstavlja tajni znak, odnosno šifru između dvoje ljudi. No, vidim ja tu da je to nešto. Idemo do 552 telefona. Halo? Čujemo li se?
2: Halo, dobar dan, Čepa, kako ste?
1: Dobar dan, hvala, jeste na vi, dobro.
2: Dobro, pozdrav. I jedan veliki iz Sarajeva vašim slušateljima i vama. A pjesma bi za mene bila od Mire Rahić, Sarajevo.
1: Bože, naći ćemo je. A može, naravno, kako da ne. Biće.
2: Hvala vam puno i sve najbolje vam želim.
1: Hvala vam lijepa, hvala vam prijatno, pozdrav našem Sarajevu. Rajevo je uvijek sa nama. U stvari, mi smo predgrađe Sarajevo. Možete vi pričati što hoćete. Za 20 minuta dođeš u centar grada, mislim, regulare i tako to. Prije što krenem u čitanje ovih poruka koje su pristigle, samo da vam kažem šta vas danas čeka na svjetskom prvenstvu. Za ove pasionirane ljubitelje fudbala, igraju se utakmice u dvije grupe. U 19 sati otvaraju današnji program Portugal-Uzbekistan. Ronaldo će biti na velikim mukama, pod pritiskom, pogotovo što je njegov najveći rival Leo Messi već postigao dvije utakmice 5 golova, a odigrali Portugalci samo jednu utakmicu protiv Konga 1-1. Engleska, koja je u grupi sa Hrvatskom i Gana, će od 22 sata izaći na teren u Bostonu. Englezi su favoriti u ovoj grupi. U 1 sat i za ponoć u Torontu se igra drugi susret grupe L, u kojem se sastaju Hrvatska i Panama. Hrvatska, koja je kao i Panama bez bodova nakon prvog kola, nema pravo na kiksu koliko želi zadržati šanse za plasman u nokaut fazu. Izabranici Zlatka Dalića će morati opravdati ulogu favorita. I u Guadalajari u 4 sata ujutru igraju Kolumbija i Dre Congo. Eto, to je taj program koji vas očekuje ako pratite sve utakmice svjetskog prvenstva. Znači, susjedi nam igraju 1 sat u noći, noćas. Ko nema ujutru rano obaveza, eto, može ostati i pogledati i tu utakmicu. Mirsada nam piše: pozdrav Čepa sa Iliđe za tebe, Alena i slušalce. Za mene, ako može, od Marinka Rokuća, Lagala si lagala, hvala. Pozdrav Iliđi i pozdrav Mirsadi. Evo na Meri, pozdrav, može li muzička od Džeja Zrno mudrosti? Ćao Meri, bit će i Džej, i naravno Džej. Sanel nam piše: može li pjesma od Sadika Majice? Eto, to su te poruke koje su pristigle do sada. Pa ćemo mi krenuti lagano i u preslušavanje vaših muzičkih želja. Viber broj 061 767 592.

0: ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

14.42 i malo pomalo dolazimo do zadnjeg bloka vaših poruka u ovom kontakt prvom poluvremenu do 15 sati. Imamo još nekoliko muzičkih želja i poruka. Almir je sa nama, pozdrav ekipi Radija Breza, slušateljima iz Breze i dalje iz sunčanog Deutschlanda. Piše nam Almir, ako može Halid Romanija, pozdrav. Može Almir, pozdrav za Deutschland. Kika je sa nama, pozdrav za našu vjernu ekipu. Ako može pjesma Stoja, gori gori stara ljubav. Lijep i ugodan ostatak dana vam želim. Može, ide pjesma i pozdrav i za vas. Naravno, ugodan dan i za vas. Muha je sa nama. Zdravo, može li Zlata Petrović, ti si čovjek za moju dušu. Ide Muha ta pjesma. I na kraju Nazifa kaže, pozdrav za vas u režiji studiju, može li muzička Almasa, hej sam očo sestro moja. Eto, to su muzičke želje za ovaj blok i dakle posljednji blok vaših poruka i muzičkih želja. Mi se čujemo u vijestima u 15 sati.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
3: Radio Breza 100.1 FM.
4: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Forto RS pokušava prebaciti nadležnosti ideje na entitetski nivo. Kordić, deponija se više ne može gasiti vodom, kreće se sa zasipanjem. Vlada Tuzlanskog kantona jasnija pravila za efikasniji rad policije i veću sigurnost građana. Ministar komunikacija i transporta Edin Forto na konferenciji za novinare je poručio da Republika Srpska pokušava državne nadležnosti ideje prebaciti na entitetski nivo, ali da to neće proći. U ovom trenutku nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i direktora njihovog koji je u tehničkom mandatu i koji izvršava političke naloge, pokušava se diskreditovati ideja, agencija na državnom nivou koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje, kazao je Forto. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požarište na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da se kreće sa zasipanjem deponijskih polja. Istakao je da je ovu odluku donio krizni štab koji je formiran zbog požara na deponiji. Trenutno pokušavamo riješiti dva problema. Jedan je do kraja ugasiti požar, a drugi je odvoz zamiješanog komunalnog otpada iz grada. U razgovoru s vatrogascima utvrđeno je da je jedina mogućnost gašenja požara zasipanje deponijskih polja, te je angažovana firma koja će već danas krenuti s tim procesom, rekao je Kordić, prenosi FENA. Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize i primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. Cilj je predloženih izmjena jasnije je uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana. Posebno je značajno da se predloženim rješenjima dodatno naglašavaju principi zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u danas objavljenom izvještaju Nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Izvještaj Nezavisne međunarodne istražne komisije UN-a o okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalem i Izrael, ispitao je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Prethodni izvještaj komisije u septembru utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, podsticali te akte. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
4: U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka do kraja dana između 28 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 g 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina, Katar. Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorijalni malonogometni turnir. Učešće je bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i Trgovačka radnja Hado Podvinci.
0: Obavještenja.
1: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli. Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Breza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062-478-491.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa Leva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM

0: oglasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radio.

0: Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za utorak 23.6.2026. godine. I danas laganini po ovom sparnom popodnevnom vremenu, lijepo, fino, druženje do 17 sati. U nastavku muzičko izdanje Radija Breza mi se čujemo ujutru u jutarnjem programu u 7 sati, a nemojte zaboraviti, već od 8 naš kontakt je tu sa vama u specijalnoj nagradnoj igri povodom utakmice Bosna i Hercegovina Katar. Sretno Zmajevi, a vama želim ugodan nastavak dana.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
3: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

sigurno.

0: B Marketing. Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska, kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić, kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Moka Komerc, Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su

cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fiziotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio Time. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.